wonam odum so o onsa na woni vie ba ko aka wo vie ho ne wa frau wa suru emien to so ene ya me krada ma wura me krada mu ene ya ya wada wo no urade nyansa ne ninim die mu no wo ahyehye nada kase ise wo be di wa woda e wo me krada mu wa ba ba tra ma adum ase efra sonda ma adi aba be pii urade yi so ebre ni pam pim pim pim pim atiem ya onya kase ametreso anya me fa so yen senche ne.

0: obere ni mu we nyo obere we ye what was it last minute blessings ah we didi mu a ko 101 102 ni ade sabre no tumi se wo didi
1: oh didi
0: wo didi anka sa no ni friend se wa ye adwuma edide what you say hallelujah e shira mi sa meti 102 nyina na mugusu oji mani ba onya be mu a wo ba kwa kam
1: to bi enya
0: we se wanye
1: Ako
0: na uno wanyi ma o fi
1: oh
0: what a miracle
1: remember baba
0: yeah every day yakupo isa wa wuti me aha na me do besi
1: menyi me
0: yakupo ya do mo china obesa te me nka wa ya besa ba betire me pon ya na me jiram
1: enyim da
0: yakupo isa wo aduma bi ye wa wo bo wa wale ho mpa ye wo china wo de maye sia wat obi se papa ma de manante sa na ma chinchi ma ene agma kwa enye na America fa oji die bra
1: juma
0: na na jira mini bibia me ji wo ho wo de fa oji die ba urade ya ma ona obesa be de urade ase ye wa me de urade ase nso a wo de nyame ti ase

abusuya se wo do ho do mo do mo ya madika ka kire o deda se enioma ninyin dada nyatie ka mu nya na otamfo efi se oye na ho

Sebi Jani wa santi manche. Wachima mpempe suwe diye MBPI ya no. Basi mpenifuwa. Kamfa enzye mwa kwe mwa antro mtuso. Ansi siwa mnyome ya. Wani ya mno kase. Wachimi wakami ya wo MPP mno. Dani da si ya bihweni ya. Dume dumra. Wase mpenifuwa tro mtuso. Wase siwa mnyome ya.

0: Ebusia me ma wache e ma wakwaba e de banya sapo fie jume die iso e wo plan B 104.5 FM so ene e ye July bosom ne deto so enkru e wa fin pinu mye dionu in CM 9 July 2026 o tredi ampon yanko pon ye bebre di amaye kakan kakaya koye ni mani se o tredi ampon wa ye bebre di amaye nye ahon fe nye si kenye bibia ye wo ene maye da so etin kwem ne momo don etima toto bun sunu ewo edema yenti ene menei yada so etin kwema techirema eda bojema muje die frisane ewo yemu
1: 104.5
0: ene nyasi yadina sida ebe mmano efrisa wa yibibre edia maya yani dudona ene shafia sine enso neye pebiye chila kwa yehu omu mbosu miyimpa ya shasye ni bi ene shasye nenso enei yefebiye chila kwa yehu omu nase mene wu yada so etin kwemu dia ne humbi ya seri tuturubunsunu nasida ebe mano.

ebusu ya sene na mi kano se ne na wachi ya topic no eye managing hopelessness eno ene topic ya na wachi ya chuchu hunko mo nene eye ya wada ya ni mse ya wada biyani ya topic no edibo edira yifie yesuku ena fisu ya sorry eho ene ya di topic no ebo edira ene Reverend Samuel Manfo ono ene sofupenia oda Global Ark Grace Chapel owa humane so yebe kwa ninchen na ya manache amano akwaba Reverend Machin. Hello.